0: Akhirnya kita dah jumpa. Eh, ini bukan harta karun biasa.
1: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
0: Tapi, khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
1: Sebab tu abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/BMS2026. Tertaluk terma.
2: Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di National FM, sentiasa.

0: Belanja Wan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang Belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 2.30 minit petang. Eksklusif di National FM, sentiasa di hati.

Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Kenal pasti tanda awal buli perlu jadi keutamaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Belanjawan Madani kelima berpaksikan tekad yang jelas, ekonomi negara mesti terus diperkukuh dan pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pertumbuhan ekonomi saja tidak memadai jika masih ada rakyat yang berdepan tekanan kos hidup. Sehubungan itu, Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha meringankan beban, melindungi rakyat, membuka peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai dengan lebih adil. Perdana Menteri akan membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Dalam pada itu, Datuk Sri Anwar mahu rakyat menolak amalan politik toksik serta eksploitasi sentimen perkauman dan agama demi kepentingan kuasa politik. Perdana Menteri menegaskan kekurangan persefahaman budaya dan penularan politik identiti kini menjadi antara punca utama yang mencetuskan pergolakan dalam kalangan masyarakat. Sehubungan itu, beliau menyeru semua pihak supaya menolak pendekatan politik sedemikian bagi memastikan perbezaan yang wujud tidak berkembang menjadi jurang perpecahan yang kekal. Ekonomi jingga atau ekonomi kreatif di Malaysia dianggarkan menyumbang hampir 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, ekonomi jingga merangkumi pelbagai sektor berasaskan kreativiti termasuk penciptaan kandungan, perfilman, muzik, seni dan budaya serta buku pengaruh. Jelas beliau, perkembangan kandungan digital turut membuka peluang untuk kandungan dan harta intelek tempatan diekspor ke seluruh dunia.
1: Dia adalah sektor yang sangat berpotensi untuk menjana pendapatan, menjana ekonomi dan untuk diekspor. Tahun 2024 dan masuk 2025, ekonomi jingga, ekonomi kreatif dalam negara kita dianggarkan menyumbang hampir 6.8% KDNK.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi memaklumkan media arus perdana termasuk televisyen, radio dan akhbar perlu menyesuaikan kandungan dengan perubahan tabiat penonton yang semakin beralih kepada platform digital. Perubahan demografi penonton turut memberi kesan besar terhadap pendapatan pengiklanan media tradisional.
1: Untuk TV dengan radio, masalah yang paling besar, satu, perubahan demografi; dua, perubahan pengiklanan. Kalau dulu, orang yang beli iklan, anggaran dia belanja dalam 4.5 bilion satu tahun. Semua keseluruhan untuk seluruh TV dan radio. Hari ini jumlah tu mungkin dah turun menjadi 2 bilion. Separuh. Sudah dah hilang 2.5 bilion.
0: Bagaimanapun, Datuk Sri Fahmi menjelaskan media arus perdana masih diperlukan bagi memastikan kandungan tempatan tidak bergantung sepenuhnya kepada platform asing. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan memperluas pelaksanaan projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA dalam Pilihan Raya Negeri PRM Melaka bulan depan. Pengerusinya, Datuk Sri Ramlan Harun berkata, sistem berkenaan akan digunakan di semua saluran di setiap pusat mengundi.
2: Pada PRU 2 Melaka ke-16 ini, SPR memutuskan untuk memperluaskan pelaksanaan projek rintis sistem optical character recognition voter attendance atau OCRVA di semua saluran di setiap pusat mengundi melibatkan 28 bahagian pilihan raya Dun Melaka.
0: Sistem itu digunakan untuk merekod dan menandakan kehadiran pengundi secara automatik menerusi pengimbasan maklumat pada dokumen pengenalan diri, sekaligus mempercepat proses semakan dan rekod kehadiran, mengurangkan kesilapan penandaan manual serta meningkatkan kecekapan petugas dan proses pada hari mengundi. Dalam pada itu, Datuk Sri Ramlan mengumumkan hari pengundian bagi PRM Melaka ke-16 ditetapkan pada 14 November ini.
2: Tarikh keluar pada 7 Oktober, hari penamaan calon 31 Oktober 2026 dan hari undi awal pada 10 November 2026 dan hari mengundi pada 14 November 2026.
0: 687,697 pemilih layak mengundi dengan 9,769 daripadanya anggota tentera serta pasangan dan 2,762 anggota polis. Tindakan pencegahan awal termasuk mengenalpasti simptom atau petanda pelakuan buli perlu diberi keutamaan dalam usaha menangani gejala berkenaan di sekolah. Menurut pakar pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Anwar Ahmad, pendekatan disiplin selepas kejadian buli berlaku mungkin sudah terlambat. Justru, usaha mengesan tanda awal perlu dipergiat.
3: Yang penting ialah bagaimana kita nak dapat mengenal pasti simptom-simptom, petanda ataupun isyarat berlakunya perilaku buli ini. Sebab tu kesihatan mental, isu-isu pemantauan, isu-isu kawalan, CCTV dan sebagainya ni sangat penting diberikan perhatian oleh pihak kementerian. Kita tahu bahawa sebahagian besar daripada isu-isu buli ini sebenarnya datang daripada latar keluarga dan juga sebahagiannya disebabkan oleh pengaruh persekitaran ataupun rakan sebaya.
0: Dr. Anwar Ahmad.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Luar negara, 3 orang terkorban manakala 36 lagi cedera dalam serangan ke atas 2 lapangan terbang antarabangsa di Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa Saudi, serangan menyasarkan lapangan terbang antarabangsa Abha dan lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh. Mangsa yang maut terdiri daripada warga Mesir dan Algeria di Abha serta seorang warga Sudan di Riyadh. Kumpulan bersenjata Houthi dari Yaman didakwa bertanggungjawab. Kira-kira 125,000 penduduk dipindahkan selepas Sungai Gomti melimpah di beberapa kawasan Lucknow, India. Banjir menyebabkan ribuan rumah ditenggelami air, termasuk kira-kira 40,000 rumah di Faisal Lagani yang dikelilingi air sehingga 5 kaki. Pasukan Tindak Balas Bencana Negeri mengerahkan puluhan bot untuk memindahkan penduduk serta mengagihkan makanan dan ubat-ubatan. Banjir dipercayai berpunca daripada peningkatan aliran air susulan hujan lebat di kawasan hulu sungai. Amerika Syarikat menubuhkan satu pasukan petugas bagi membangunkan pendekatan untuk mengawal selia kecerdasan buatan AI. Setiausaha negara Marco Rubio berkata, pasukan itu diketuai pengarah perisikan Jay Clayton bagi menilai potensi manfaat dan risiko AI termasuk peranan kerajaan Amerika dan mengawal selianya. Menurut Rubio, Washington perlu memanfaatkan kelebihan AI demi kepentingan negara selain mengurangkan potensi keburukan teknologi berkenaan. Langkah itu susulan komitmen beberapa syarikat teknologi utama Amerika untuk memperkukuh pengawasan dalaman terhadap model AI mereka. Sukan. Harimau Malaya melonjak 3 anak tangga ke ranking ke-133 dunia dalam kemas kini terbaru FIFA. Kedudukan itu diraih susulan prestasi positif pada Piala ASEAN FIFA baru-baru ini. Malaysia mencatat 3 kemenangan ke atas Bangladesh, Singapura dan Vietnam selain seri tanpa jaringan dengan Indonesia. Dalam ranking Asia Tenggara, Thailand kekal pasukan terbaik di tangga ke-93 dunia, diikuti Vietnam ke-99 dan Indonesia 116. Michael Arteta melanjutkan kontraknya bersama Arsenal sehingga 2030 selepas membimbing klub itu menjerai Liga Perdana Inggeris musim lalu. Arteta berkata beliau berbesar hati untuk terus bersama Arsenal dan menyifatkan kejayaan yang dicapai setakat ini sebagai permulaan kepada lebih banyak pencapaian. Bekas kapten Arsenal itu mengambil alih pasukan pada Disember 2019 dan kini menjadi pengurus paling lama berkhidmat dalam Liga Perdana selepas Pep Guardiola meninggalkan Manchester City. Arteta turut membawa The Gunners ke pentas akhir Liga Juara musim lalu namun tewas kepada Paris Saint-Germain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Kenal pasti tanda awal buli perlu jadi keutamaan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Awan 2022, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 2.30 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 2.30 petang. Eksklusif di National FM, sentiasa di hati.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Singapura akan memasukkan vaksinasi COVID-19 ke dalam jadual imunisasi kanak-kanak kebangsaan dan jadual imunisasi dewasa kebangsaan mulai minggu depan. Kementerian Kesihatan Singapura memaklumkan langkah itu bagi memastikan vaksin COVID-19 kekal mudah diakses dan berpatutan, terutama bagi golongan berisiko. Vaksin disyorkan kepada individu berusia 60 tahun ke atas, mereka yang berisiko kesihatan berumur 6 bulan ke atas serta penghuni kemudahan penjagaan warga emas. Pekerja kesihatan dan mereka yang tinggal atau bekerja bersama individu berisiko turut digalakkan menerima vaksin. Dalam perkembangan lain, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO masih belum dapat menjalankan penilaian risiko menyeluruh berhubung kematian seorang pekerja makmal di Rusia. Ketua pengarahnya, Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, pihaknya masih belum menerima maklumat lengkap daripada Moskow. Wanita berusia 28 tahun itu meninggal dunia selepas mengalami radang paru-paru yang teruk ketika bekerja di Institut Penyelidikan Antiwabak Irkutsk. WHO mahu maklumat lanjut mengenai ujian makmal, individu yang mempunyai kontak dengannya serta keadaan kesihatan mereka. Sementara itu, Rusia memaklumkan kira-kira 200 individu yang mempunyai kontak dengan wanita itu telah dikuarantin dan menegaskan tiada risiko wabak kepada penduduk. Agensi Kawalan Penyakit Rusia, Rospetrov Nasor, memaklumkan 90% individu di bawah pemantauan telah menjalani ujian. Menurut agensi itu, hampir 5,000 ujian makmal tidak mengesan sebarang mikroorganisma patogen berbahaya. Rospetrov Nasor turut menegaskan tiada kemalangan makmal berlaku dan punca kematian wanita itu masih misteri. Amerika Syarikat menubuhkan satu pasukan petugas bagi membangunkan pendekatan untuk mengawal selia kecerdasan buatan AI. Setiausaha negara Marco Rubio berkata, pasukan itu diketuai pengarah perisikan Jay Clayton bagi menilai potensi manfaat dan risiko AI termasuk peranan kerajaan Amerika dalam mengawal selianya. Menurut Rubio, Washington perlu memanfaatkan kelebihan AI demi kepentingan negara selain mengurangkan potensi keburukan teknologi berkenaan. Langkah itu susulan komitmen beberapa syarikat teknologi utama Amerika untuk memperkukuh pengawasan dalaman terhadap model AI mereka. 3 orang terkorban manakala 36 lagi cedera dalam serangan ke atas 2 lapangan terbang antarabangsa di Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa Saudi, serangan menyasarkan lapangan terbang antarabangsa Abuha dan lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh. Mangsa maut terdiri daripada warga Mesir, Algeria dan Sudan. Kumpulan bersenjata Houthi didakwa bertanggungjawab. Dalam berita itu, 5 rakyat Palestin terkorban dan 11 lagi cedera akibat serangan Israel di Gaza. Kementerian Kesihatan Gaza melaporkan 2 maut dalam serangan semalaman, manakala 3 lagi maut dalam serangan di Khan Yunis dan kawasan Al-Buraq. Tentera Israel mendakwa serangan itu kononnya menyasarkan 2 anggota Hamas yang didakwa keluar dari Hospital Kamal Adwan. 9 individu cedera selepas ditikam seorang remaja lelaki berusia 19 tahun di sebuah sekolah vokasional di Ostrolenka Utara Poland. Pegawai tertinggi wilayah berkenaan, Mariusz Frankowski berkata, mangsa terdiri daripada 5 pelajar, 2 guru dan 2 orang awam. Suspek ditahan polis kira-kira 20 minit selepas kejadian sebelum dibawa ke hospital kerana turut mencederakan dirinya sendiri. Suspek disahkan warga Poland. Sukan. Persaingan merebut anugerah Ballon d'Or tahun ini semakin sengit dengan beberapa bintang bola sepak dunia muncul sebagai calon utama. Antaranya Kylian Mbappe, Harry Kane, Lamine Yamal, Ousmane Dembele dan Lionel Messi. Kane antara calon pilihan selepas membantu Bayern Munich menjurai Bundesliga dan Piala Jerman. Selain muncul penjaring terbanyak Bundesliga serta memenangi kasut emas Eropah. Majlis pencapaian Ballon d'Or akan berlangsung di London pada 26 Oktober. Mikel Arteta melanjutkan kontraknya bersama Arsenal sehingga 2030 selepas membimbing kelab itu menjerai Liga Perdana Inggeris musim lalu. Arteta berkata beliau berbesar hati untuk terus bersama Arsenal dan menyifatkan kejayaan yang dicapai setakat ini sebagai permulaan kepada lebih banyak pencapaian. Bekas kapten Arsenal itu mengambil alih pasukan pada Disember 2019 dan kini menjadi pengurus paling lama berkhidmat dalam Liga Perdana selepas Pep Guardiola meninggalkan Manchester City. Arteta turut membawa The Gunners ke pentas akhir Liga Juara musim lalu namun tewas kepada Paris Saint-Germain. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 12 minit pagi waktu ini, masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Aspirasi di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan perkongsian info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana Sekolah Pengawal Seliaan ASEAN, ASEAN School of Regulation ASR, dilancarkan sebagai platform serantau untuk memperkukuh keupayaan kawal selia, kepimpinan serta kerjasama dalam sektor tenaga, khususnya bagi menyokong pelaksanaan ASEAN Power Grid APG. Pelancaran itu diumumkan secara rasmi pada mesyuarat Menteri-Menteri Tenaga ASEAN ke-44 di Manila, Filipina yang berlangsung baru-baru ini. Inisiatif itu merupakan usaha bersama rangkaian pengawal selia tenaga ASEAN, Pusat Tenaga ASEAN dan Sekretariat ASEAN dengan kerjasama Perkongsian Perahlian Tenaga Asia Tenggara di bawah Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk perkhidmatan projek serta Suruhanjaya Ekonomi dan Sosial Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Asia dan Pasifik. Untuk perkongsian yang berikut, nya luar negara, kemarau akibat El Nino di Papua New Guinea telah melarat menjadi darurat kemanusiaan dengan jutaan penduduk terjejas, menurut Menteri Bencana Negara. Dan juga Billy Joseph, Menteri Kesihatan dan Perkhidmatan Bencana Negara, memberitahu mesyuarat Port Moresby Anjuran Pusat Bencana Nasional NDC bahawa keadaan kering yang berpanjangan menjejaskan bekalan air, keselamatan makanan dan kesihatan di beberapa wilayah. Menurut penilaian yang dijalankan oleh NDC, 20 daripada 22 bahagian pentadbiran peringkat wilayah PNG berada dalam keadaan kemarau yang melampau ataupun teruk. Dua bahagian lagi belum menyerahkan laporan kemarau. Juga menurut beliau, laporan wilayah menganggarkan bahawa kemarau telah menyebabkan kira-kira 5.5 juta orang sama ada terjejas, terdedah atau berisiko tinggi, dan pihak berkuasa kesihatan melaporkan risiko cirit-birit, disenteri, kepialu, malaria, jangkitan kulit dan kekurangan zat yang lebih tinggi. Perkongsian info semasa ini diambil menerusi portal berita RTM, pastinya benar, tepat dan dipercayai. Jadi terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dengan grand finale. Grand finale ni merupakan episod ke-9. Dia akan berlangsung pada 7 November 2026, iaitu melalui siaran TV OK jam 9 malam. Ini merupakan detik yang sangat berjarah dan merupakan detik yang paling istimewa lah, di mana anak-anak ini telah melalui perjalanan yang panjang daripada peringkat tabika sendiri.
1: Betul.
0: Terus pergi ke daerah, ke daerah ke negeri dan mewakili negeri ke peringkat kebangsaan. Merupakan salah satu, dan untuk makluman juga, Alpha Gentilian Kemas Kemas ni merupakan salah satu daripada 3 komponen utama lah untuk program PESMA, iaitu Festival Kemas 2026 bersama dengan Hari Kemahiran Kemas dan juga Festival Kesenian Islam peringkat kemasan ataupun IFES. So untuk Alpha Gentilian ni akan melibatkan seramai 419 peserta, yang mana selain daripada Fasilit ni akan ada acara lain lah yang melibatkan apa ni, anak-anak tabika tu, iaitu acara futsal, bola jaring, kit atletik dan juga yang saya sebutkan tadi, upas cilik lah. So untuk upas cilik saja kita ada seramai 13 peserta yang berumur antara 5 dan 6 tahun lah. Jadi saya ingin mengajak lah seluruh masyarakat yang mendengar pada hari ini supaya jangan lepaskan peluang lah untuk menyaksikan grand finale upas cilik pada 7 November jam 9 malam di TV OK. Jangan lepas ke peluang.
1: Boleh tonton tu boleh anda saksikan bagaimana program ini direalisasikan, iaitu Hufaz-Hufaz Silit dan juga pelbagai program yang telah diberikan untuk sama-sama kita lihat grand finale at FESMA ni sebenarnya. Okey, tuan, kita berehat seketika, kemudian kita sambung semula dalam rancangan tajaan kita, iaitu melahirkan generasi Quranic Alpha Gentilians at Kemas, semuanya dalam Nasional Aspirasi.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 2.30 minit petang. Eksklusif di National FM, sentiasa di hati.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
0: Ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Rindu.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Group pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Malaysia Myanmar fokus pertingkat hubungan dua hala berpaksikan rakyat. Jelajah Yakini Madani diperluas Wawar Inisiatif Belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Malaysia dan Myanmar bersetuju memperkukuh hubungan dua hala demi kepentingan rakyat kedua-dua negara yang memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan, pelaburan, agro-makanan, tenaga serta pendidikan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, biarpun kedua-dua negara perlu menangani beberapa isu, tumpuan hubungan Malaysia-Myanmar mesti berpaksikan kepada rakyat.
1: But we have also agreed that notwithstanding issues that we have to deal with, that the focus must be our people. And our people means trade, investments, collaboration in all fields, education, agri-food, energy, healthcare, capacity building. And as you realize, the increase year to year till now has surpassed 140%, which is quite, to me, impressive in terms of our economic ties and potential.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Myanmar Ming Aung Hlaing di Kompleks Perdana Putra, Putrajaya. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan pendekatan terbuka dan berterus terang kekal menjadi pegangan Malaysia dalam menyampaikan pandangan berhubung isu domestik Myanmar tanpa menjejaskan keharmonian diplomatik kedua-dua negara. Perdana Menteri menegaskan Malaysia menghormati hak Myanmar menentukan mekanisme penyelesaian sendiri. Sementara itu, Myanmar bersedia menerima semula 3,000 hingga 4,000 rakyatnya yang kini berada di depoh imigresen Malaysia dengan menanggung kos penghantaran pulang. Perdana Menteri memaklumkan sehingga kini seramai 10,493 warga Myanmar telah dihantar pulang melalui penerbangan dan kapal tentera laut diraja Malaysia. Tambah beliau, proses penghantaran tertakluk kepada pengesahan identiti dan semakan rekod jenayah mengikut prosedur yang ditetapkan. Program Jelajah Yakini Madani bakal diperluas ke seluruh negara bagi mengwawarkan maklumat dan inisiatif belanjawan 2027 kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, Agensi Kementerian dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan membantu Kementerian Kewangan menyampaikan maklumat penuh secara telus. Jelas Datuk Seri Fahmi, pelaksanaan program berkenaan akan dimulakan dengan sesi taklimat kepada komuniti Madani pada Ahad ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di Kota Kinabalu. Sektor pertanian dijangka terus diberi keutamaan dalam pembentangan belanjawan 2027. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, langkah itu penting bagi membolehkan persiapan awal dibuat untuk menghadapi fenomena El Nino dan cuaca panas melampau. Menurut beliau, kementeriannya turut bekerjasama dengan pakar sains, teknologi dan kecerdasan buatan AI selain memfokuskan inisiatif penakungan air menerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA sekaligus menjamin bekalan air serta hasil pertanian negara. Kuota khas 30% diberikan bagi program latihan kepakaran kepada pegawai perubatan yang berkhidmat di Sabah dan Sarawak. Menteri Kesihatan Datuk Seri Zulkifli Ahmad berkata, langkah itu bagi mengiktiraf komitmen pegawai perubatan di kedua-dua wilayah berkenaan selain memperkasa pembangunan kerjaya mereka.
2: Saya telah mengarahkan KKM untuk meneliti dan seterusnya melaksanakan kuota khusus sebanyak 30% bagi lanjutan kepakaran untuk mereka yang berkhidmat di Sabah dan Sarawak. Buat hari ini, kita punya HLP, Hadiah Latihan Persekutuan, sebanyak 1,650, jadi kurang lebih 30% dan 500 tempat yang kita khususkan kepada mereka yang berada di Sabah dan Sarawak.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang Dewan Rakyat. Tambah Datuk Seri Zulkifli, inisiatif tersebut turut menawarkan merit tambahan dalam tawaran pengkajian lanjutan.
3: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Selepas melalui sesi libat urus yang panjang dan menyeluruh serta pandangan demi pandangan diperhalusi, pelanjawan 2027 akhirnya akan dibentangkan esok. Pelanjawan Madani kelima itu direncana sebagai pelanjawan milik rakyat. Laporan Nurin Farhana Rizki.
5: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas, juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur.
6: Pihak MBSB menjangkakan ia bersifat pada perkembangan yang moderat atau moderately expansionary. Ini dengan kesinambungan untuk membantu pertumbuhan ekonomi, untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan juga mengekalkan agenda reformasi fiskal.
5: Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
7: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah diteliti supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
5: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chow Kong.
8: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pekalan. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat dan sumber kritikal, melayakkan pembekal alternatif dan memperbagaikan sumber bekalan.
5: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Nurifana Rishdi, RTM.
0: Luar negara, 3 terbunuh manakala 66 yang lain cedera dalam serangan ke atas 2 lapangan terbang di Arab Saudi. Menurut laporan agensi Anadolu, pihak berkuasa Am Penerbangan Awam memaklumkan serangan menyasarkan lapangan terbang antarabangsa Arba dan Raja Khalid di Riyadh, mangsa yang maut melibatkan warga Maghribi, Algeria dan Sudan, manakala mereka yang cedera termasuk Bangladesh, Filipina, Pakistan, Mesir dan Sudan selain warga tempatan. Kumpulan Houthi mengakui mendalangi serangan terbabit. Papua New Guinea mengisytiharkan darurat kemanusiaan susulan kemarau berlanjutan akibat El Nino. Menurut Kementerian Kesihatan dan Perkhidmatan Bencana Billy Joseph, keadaan itu menjejaskan bekalan air, keselamatan makanan dan kesihatan di beberapa wilayah sehingga menyebabkan 5.5 juta orang terjejas. Pihak berkuasa kesihatan melaporkan peningkatan risiko penyakit cirit birit, kepialu, malaria, jangkitan kulit dan kekurangan zat. Beralih ke sukan, skuad Harimau Melaya melonjak 3 anak tangga untuk menduduki ranking ke-133 dunia dalam kemaskini terbaru FIFA. Ia berdasarkan prestasi positif diraih skuad kebangsaan pada Piala ASEAN FIFA dengan 3 kemenangan masing-masing ke atas Bangladesh, Singapura dan Vietnam selain seri tanpa jaringan menentang Indonesia. Sementara itu, Spanyol, Argentina dan Perancis kekal menerajui kedudukan teratas dunia. Dalam kalangan negara Asia Tenggara, Thailand kekal pada kedudukan tertinggi iaitu di tangga ke-93, diikuti Vietnam 99 dan Indonesia 116. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Myanmar fokus pertingkat hubungan dua hala berpaksikan rakyat. jelajah yakini Madani diperluas wawar inisiatif Belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 2.30 petang. Eksklusif di National FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Ringkas 2 Petang. Program e-tuition rakyat secara percuma bakal diperluas terus ke rumah bagi memberi akses pembelajaran dalam talian yang lebih fleksibel kepada pelajar. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, langkah itu membolehkan pelajar yang mempunyai liputan internet baik mengikuti 5 mata pelajaran utama tanpa perlu hadir fizikal ke Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI. Tambah beliau, penambahbaikan itu sebahagian daripada transformasi NADI yang kini berfungsi sebagai hub pembangunan bakat dan kemahiran komuniti. Sebanyak 328 laman web, 388 akaun Telegram dan 60 nombor telefon yang terlibat dengan penipuan kewangan dan skim pelaburan palsu telah disekat pada tahun 2024 dan 2025. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, tindakan itu dilaksanakan hasil kerjasama Suruhanjaya Security bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Tambah beliau, pengukuhan kerjasama merentas agensi penting bagi memastikan penguatkuasaan membanteras jenayah kewangan dijalankan secara pantas dan berkesan. Di Johor, 5 penerbangan di lapangan terbang antarabangsa Senai terjejas pagi tadi berikutan jarak penglihatan rendah akibat keadaan jerebu. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata beberapa pesawat terpaksa dilencongkan ke Kuala Lumpur dan Singapura, manakala pelepasan penerbangan lain terpaksa ditangguhkan. Tambah beliau, penerbangan yang membawanya dari KLIA turut mengalami kelewatan hampir 2 jam sebelum dibenarkan berlepas. Luar negara, lebih 1,000 titik panas direkodkan Kementerian Perhutanan Indonesia berikutan kebakaran hutan dan tanah yang menyebabkan jerebu tebal serta fenomena langit kemerahan yang menyelubungi Kalimantan. Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik BMKG turut memaklumkan kualiti udara merosot ke paras sangat tidak sihat hingga berbahaya di beberapa wilayah termasuk Jambi dan Sumatera. Sukan, Malaysia menyasarkan gelaran juara keseluruhan Sukan SEA 2027 sebagai tuan rumah berbekalkan momentum kejayaan meraih 9 pingat emas pada Sukan Asia baru-baru ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, lebih 50% persiapan venue telah bersedia bagi temasya yang dijadualkan berlangsung September tahun depan, membabitkan 4 kluster iaitu Sarawak, Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Limbang 98.1.
2: Nasi nak relax 1 tengah hari hingga 4 petang.

0: Akhirnya kita dah jumpa. Eh, ini bukan harta karun biasa.
1: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
0: Tapi, khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
1: Sebab tu abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari pptn.gov.my/BMS2026. Tertaluk terma.
2: Belanjawan 2027 Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
2: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 2.30 minit petang. Eksklusif di National FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam ringkas 3 petang. Usaha peralihan hijau perlu mengimbangi pengurangan pelapasan karbon dengan jaminan keselamatan tenaga dan kemampuan rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, peralihan itu perlu dilaksanakan secara teratur bagi memastikan kesejahteraan rakyat terus terpelihara dan tiada golongan ketinggalan. Pasaran saham Malaysia kekal stabil disokong dasar dan polisi kerajaan yang telus. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menjelaskan, kestabilan negara berjaya menarik kemasukan dana asing sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Bakat berkemahiran tinggi diperlukan bagi menyokong peralihan kepada ekonomi bernilai tinggi. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, transformasi ekonomi perlu seiring dengan pembangunan bakat yang mempunyai ilmu, kemahiran dan nilai. Langkah itu penting bagi menangani ketidakpadanan kemahiran serta memastikan keperluan tenaga kerja selari dengan perkembangan industri. Dua remaja lelaki berumur 16 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret di Kuala Pilah atas pertuduhan menyebabkan kematian seorang pelajar lelaki tingkatan 2 di asrama sebuah sekolah menengah bulan lepas. Tiada pengakuan direkodkan daripada kedua-dua tertuduh kerana kes berkenaan bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Engku Ahmad Rashdi Engku Abdillah. Manakala, kedua-dua tertuduh diwakili Peguam Datuk Hanif Hassan. Luar negara, TikTok dan Meta menyekat serta menyahaktifkan lebih 9.1 juta akaun milik kanak-kanak bawah 16 tahun di Indonesia susulan pelaksanaan peraturan pelindungan kanak-kanak dalam talian. Menurut Menteri Komunikasi dan Hal Ehwal Digital Indonesia, Mutia Hafid, langkah berkenaan bukan sekadar mengurangkan jumlah akaun bawah umur, sebaliknya memastikan platform digital lebih selamat untuk kanak-kanak. Sukan, 14,000 sukarelawan diperlukan bagi membantu menjayakan Sukan SEA 2027, manakala 5,000 lagi bagi Sukan Para ASEAN 2027 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Sarawak, Johor dan Pulau Pinang September tahun depan. Ketua Pegawai Eksekutif Sekretariat Penganjur Sukan SEA Malaysia, Dato' Abdul Rashid Yaakob berkata, permohonan sukarelawan dibuka mulai 5 Disember ini kepada semua peringkat umur termasuk pelajar antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Belang Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang Belang Jawan.
0: Siaran Grandstand Belang Jawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 2.30 minit petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Lagu baru di Nasional FM.

0: daripada Dato' Hatan, sambal apa saja?
1: Sambal je. Saya teringat sambal, bukannya sambal.
2: Sedapnya, Lin.
1: Petang-petang ni makan dengan pulut sambal
2: Ataupun ubi kayu, Lin. Ubi rebus.
3: Sangat yang awak pernah kongsikan resepi dulu kan saya dengar.
1: Ya ke? Masa tu memang clear lah.
3: Clear lah kan?
1: Sangat nak makan. Anak hujan-hujan ni, benda dengan kopi panas. Sedap.
0: Sebelum kita nak ke resepi nanti, kita nak bacakan dulu untuk info semasa untuk petang ini. Myanmar bersedia menerima semula rakyatnya yang dihantar pulang dalam jumlah besar dengan kos ditanggung sendiri, termasuk kira-kira 3,000 hingga 4,000 warga negaranya kini ditempatkan di depoh Immigration Malaysia. Dan menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sehingga kini seramai 10,493 tahanan Myanmar sudah dihantar pulang melalui penerbangan dan kapal tentera laut.
3: Jumlah hotspot banjir di Kuala Lumpur berkurangan daripada 30 kepada 14 dalam tempoh 3 tahun lalu, dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL kini menyasarkan pengurangan 4 lokasi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yoh berkata pengurangan itu susulan usaha mitigasi banjir yang dipergiatkan, termasuk penyelenggaraan sistem peparitan, kerja-kerja mendalamkan sungai dan pembinaan kolam takungan air hujan. Penyelenggaraan kini dijalankan 6 kali setahun bagi menangani taburan hujan yang tinggi. Di BKL dikendalikan 9 kolam, 6 dalam pembinaan, 6 lagi dikaji. 28 kolam di BKL, JPS meliputi 737 ekar.
1: Dan akhir sekali, laluan persiaran nasional di hadapan pintu gerbang TM Stadium Nasional, termasuk laluan pejalan kaki, trek jogging dan basikal, ditutup sementara mulai 6 hingga 12 Oktober bagi memberi laluannya kepada persiapan sambutan Hari Sukan Negara HSN 2026. Menurut Perbadanan Stadium Malaysia PSM, memaklumkan penutupan itu membabitkan kawasan di hadapan pintu gerbang TM Stadium Nasional di KL Sports City. Warga kerja dan juga pengguna yang perlu memasuki kawasan KLSC dinasihatkan menggunakan laluan alternatif melalui pintu gerbang Pink atau laluan dari Sekolah Sukan Bukit Jalil. Itu dah tadi sedikit info semasa yang diambil dari portal berita RTM. Teruskan bersama dengan kami,
0: Jeng.

0: Gontita sekolah tutup jika IPU melebihi 150 berpanjangan. E-tuition rakyat bakal dipeluas ke rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah agar sekolah di kawasan terjejas Jerebu ditutup sekiranya merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU antara 150 hingga 180 secara berpanjangan. Sri Paduka Baginda dalam kenyataan di Facebook menitahkan keselamatan serta kesihatan murid perlu sentiasa diutamakan. Kementerian Pendidikan serta agensi terlibat mesti mengambil langkah segera bagi melindungi murid termasuk warga emas dan pesakit respiratori. Sultan Ibrahim turut menasihati orang ramai supaya mengurangkan aktiviti luar dan memakai pelitup muka susulan Jerebu ketika ini. Dalam perkembangan sama, Malaysia akan memperkukuh kerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi menangani isu Jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu termasuk mengadakan perbincangan serta mesyuarat di peringkat menteri.
1: Tadi sekali lagi saya minta di luar hubungi Sekretariat ASEAN kalau boleh sekali lagi menyegera mesyuarat dan arahkan menteri-menteri berkenaan alam sekitar ASEAN. Jadi ini semua langkah kita ambil tapi kita pantau dan kita cubalah langkah-langkah yang apa yang sepatutnya kita lakukan lagi.
0: Tambah beliau, operasi pembenihan awan oleh TUDM dan agensi berkaitan turut ditingkatkan hampir 8 hari bagi mengurangkan kesan Jerebu ketika ini. Perdana Menteri berkata demikian selepas melakukan tinjauan kesiapsiagaan akhir belanjawan 2027 di Kementerian Kewangan Putrajaya. Setakat pukul 4.30 petang, sebanyak 38 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia memaklumkan segamat di Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 190, selain Kluang 181. Di Negeri Sembilan, Seremban dan Nilai masing-masing merekodkan bacaan 187 dan 185. Turut terjejas beberapa kawasan di Selangor, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Perak dan Melaka, manakala 30 kawasan mencatatkan IPU tahap sederhana. Sementara itu, Selangor akan mengadakan pertemuan dengan Jabatan Pendidikan Negeri bagi membincangkan langkah susulan berhubung situasi Jerebu. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, perbincangan itu akan meneliti keperluan penutupan sekolah berdasarkan laporan perkembangan kualiti udara daripada Met Malaysia dan Jabatan Alam Sekitar.
2: Saya akan jumpa dengan Jabatan Pendidikan dalam tempoh terdekat, kalau tidak hari ini esok, untuk kita lihat apa langkah-langkah susulan segera yang boleh kita buat. Tapi kita dah ada standard ataupun ada PIY dia. Maknanya kalau sampai 200 kita akan tutup. Ya, itu kuasa itu pada Jabatan Pendidikan. Saya dah maklumkan, tolong maklumkan segera dan Kerajaan Negeri boleh endorse.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Arahan penutupan sekolah jika bacaan IPU melebihi 200, tindakan tepat bagi melindungi kesihatan pelajar dan warga sekolah. Presiden Majlis Permuafakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional PIBGN, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan berkata, pelajar terutama kanak-kanak antara golongan paling terdedah kepada risiko penyakit.
3: Ini adalah kerana IPU melebihi 200 tergolong dalam tahap sangat tidak sehat dan kanak-kanak sebagai kumpulan yang terdedah tinggi mempunyai risiko kesihatan. Saya bagi pihak-pihak BGN dan juga pihak ibu bapa dan penjaga menyokong kuat dengan saranan ataupun garis pandang ni pihak KPM dijalankan serta-merta.
0: Bagaimanapun, kaedah pembelajaran alternatif perlu disediakan bagi memastikan proses pendidikan murid tidak terganggu. Pandangan itu disuarakan Yang di-Pertua PIBG SK Taman Midah, Nur Faizul Arni Bashuni.
4: Kita mungkin ada alternatif yang lain, terutamanya mungkin dalam bangunan yang berhawa dingin mungkin ataupun sekurang-kurangnya menjadualkan semula program tersebut pada satu tarikh yang akan datang. Yang penting anak-anak kita dilindungi, tetap dalam masa yang sama pendidikan mereka terus berjalan. Mungkin Jerebu ni menghadkan sedikit aktiviti tetapi jangan sampai ia menghentikan pendidikan kepada anak-anak lah.
0: Niat seorang abang menghantar dua adiknya ke sekolah bertukar tragedi selepas ketiga-tiga mereka maut dalam kemalangan di Jalan Parit Haji Sirat, Pontian, Johor awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintenden Hazrat Hussein Moin Hussein berkata, motosikal dinaiki mangsa bertembun dengan sebuah lori dari arah bertentangan kira-kira pukul 7.20 pagi. Mangsa terdiri daripada seorang remaja berusia 18 tahun, kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun dan kanak-kanak perempuan berusia 8 tahun. Lebih memilukan, kesemua mangsa dipercayai tidak mengetahui sesi persekolahan sebenarnya ditutup ekoran masalah ceroboh. Sambutan Hari Sukan Negara 2026 akan diteruskan mengikut perancangan bermula esok hingga 11 Oktober ini meskipun keadaan jerebu. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamad Taufik Johari berkata, pelan kontingensi setia diaktifkan sekiranya keadaan jerebu dan bacaan IPO bertambah buruk. Sebarang keputusan mengenai penangguhan acara di lokaliti yang terjejas hanya akan dimuktamadkan selepas penilaian terperinci dibuat dengan kenyataan rasmi akan dikeluarkan dalam masa terdekat.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
6: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Program e-tuition rakyat secara percuma bakal diperluas terus ke rumah bagi memberi akses pembelajaran dalam talian yang lebih fleksibel kepada pelajar. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika ini, pelajar perlu hadir ke Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI untuk mengikuti program berkenaan.
7: Salah satu program yang kita sedang selaraskan untuk memanfaatkan lebih ramai ialah program e-tuition rakyat yang menyediakan program tuition secara dalam talian dengan seorang guru secara percuma dalam 5 mata pelajaran. Dan pada waktu ini ada di NADI, pelajar-pelajar perlu datang ke NADI, tapi kita sedang merangka cara yang terbaik untuk memungkinkan pelajar-pelajar yang mempunyai internet yang baik untuk mengikuti program e-tuition rakyat secara dalam talian dari rumah. Jadi program-program ini disediakan secara percuma untuk seluruh rakyat Malaysia.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan NADI Inanam Central, Kota Kinabalu. Luar negara, Indonesia menyambut baik cadangan Malaysia untuk menaikkan had umur maksimum pekerja warganya daripada 40 kepada 45 tahun bagi tujuan pembaharuan Memorandum Persefahaman Pekerja Asing Duhala. Perkara tersebut dibincangkan dalam pertemuan Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin di Jakarta Selasa lepas. Langkah itu dilihat berpotensi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan untuk individu berpengalaman dan mahir. Kehadiran kapal tentera laut dan pengawal pantai China di perairan laut China Selatan yang dituntut Filipina meningkat hampir dua kali ganda bulan lalu. Tentera Filipina merekodkan 101 kapal China pada September berbanding 56 kapal pada bulan sebelumnya. Jurucakap tentera Filipina, Roy Vicente Trinidad, mendakwa peningkatan itu bertujuan mematahkan keazaman rakyat Filipina mempertahankan wilayah yang didakwa milik negara berkenaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO meminta maklumat lanjut daripada Rusia berhubung kematian seorang saintis wanita akibat radang paru-paru yang tidak diketahui puncanya di Irkutsk, Siberia. WHO berkata pihaknya masih belum mempunyai gambaran lengkap mengenai situasi itu dan sedang menunggu maklumat daripada pihak berkuasa Rusia. Saintis berusia 28 tahun itu meninggal dunia Jumaat lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agong titah sekolah ditutup jika IPU melebihi 150 berpanjangan. E-Tuition rakyat bakal diperluas ke rumah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

8 Oktober 2005, bubur lambuk makanan rasmi Kampung Baru. Pada hari ini dalam tahun 2005, bubur lambuk diisytiharkan sebagai makanan rasmi atau signature dish. Kampung Baru sempena perasmian Bazar Ramadan peringkat Kuala Lumpur, anjuran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL dan Majlis Tindakan Pelancongan Kuala Lumpur di Masjid Jamek Kampung Baru, Kuala Lumpur. Bubur lambuk Kampung Baru ialah makanan tradisi Kampung Baru sejak 50 tahun lalu yang dimasak menggunakan beras, santan, herba dan rempah ratus. Pada majlis tersebut juga penduduk Kampung Baru mencatatkan rekod dalam Malaysia Book of Records dengan memasak bubur lambuk Kampung Baru terbanyak, iaitu 120 periuk dan 30,000 bungkus bubur lambuk diedarkan kepada orang ramai.

0: itulah nilai cinta, itulah nilai cinta kita kepada pendengar-pendengar setia Nasional FM.
1: Baik. Kita dalam nak kongsikan antara info semasa yang diambil dari portal berita RTM ya. Emiria Arab Bersatu terus menyalurkan bekalan air kepada penduduk Palestin di Semenanjung Gaza menerusi projek penyahgaraman pengerudian telaga serta penyediaan lori tangki dan tangki simpanan air. Usaha ini dilaksanakan ya di bawah operasi Shiva Rose Night 3 bagi membantu mengurangkan kekurangan bekalan air serta memenuhi keperluan penduduk dan golongan yang dipindahkan. Menurut agensi berita Emirates, pada Disember 2023 ya, saluran pipe air UAE yang disambungkan ke loji penyahgaraman di sebelah Mesir mula membekalkan air kepada kira-kira 1 juta penduduk yang dipindahkan di Rafah di selatan Gaza.
0: Seterusnya, Malaysia gesa Indonesia ambil langkah tangani isu jerebu. Malaysia menggesa Indonesia untuk mengambil langkah sewajarnya menangani jerebu untuk menjejaskan kualiti udara dan kesihatan rakyat. Perdana Menteri menghubungi Presiden Indonesia melalui panggilan dalam talian dan Indonesia bersetuju mengambil langkah yang perlu. Menteri Luar dan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam turut menghubungi rakan sejawat mereka untuk koordinasi. Malaysia menawarkan segala bentuk bantuan dan kerjasama untuk mengurangkan impak jerebu terhadap kesihatan awam.
1: Baik, selepas ini juga ada drama dalam kereta yang bertajuk Taruhan Kasih Ayah, sambungan daripada semalam ya.
0: Semalam separuh, hari ini drama penuh.
1: Penuhnya. Jadi boleh dengarkanlah selepas lagu ini, layan terus.

0: Dan dengar tadi drama Dalam Kereta Taruhan Kasih Ayah dilakukan betul. Oleh Reza Zikri dan juga Ijad, diterbitkan oleh Kak Ungu.
1: Betul. Tadi terima kasih juga untuk panel kita tadi, Nur Rihayati Nuruddin, pegawai psikologi bahagian kaunseling Universiti Putra Malaysia. Orang kata telah beri saranan pada kita jugalah kan, yang anda dengarkan tadi tu betul. Taruhan Kasih Ayah tadi. Dan pemenangnya ada juga untuk hari ini, untuk minggu ini. Siapakah itu? Pemenangnya untuk minggu ini adalah Maria Husin.
0: Ya, tahniah.
2: Tahniah.
0: Berjaya meneka dengan betul.
1: Betul. Mengena, orang kata, jawapannya tadi tu.
0: Jadi nantikan hadiahnya daripada penerbit kami akan hubungi anda, ya.
1: Baik.
2: Betul. Okey, selepas ni kita akan dengarkan Raudah dengan tajuknya Muslim Yang Terbaik, yang disampaikan oleh Ustaz Syahir Syahbudin, yang diterbitkan oleh penerbit Aizat Azam. Rakaman Raudah ini telah dirakam di Masjid Riyadus Solihin, Seksyen 17, Shah Alam. Selepas lagu ini kita dengarkan Raudah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim meninjau kesiapsiagaan akhir belanjawan 2027 di Kompleks Kementerian Kewangan Putrajaya hari ini. Dalam latihan itu, Perdana Menteri turut beramah mesra dengan warga kementerian serta menandatangani beberapa dokumen penting berkaitan belanjawan madani 2027. Belanjawan yang akan dibentangkan di Dewan Rakyat pada 3.30 minit petang esok menggariskan 10 tumpuan utama, antaranya memperkukuh keadilan sosial dan pembangunan untuk semua, melindungi rakyat daripada tekanan kos sara hidup serta memperkasa perlindungan sosial. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar menggesa Indonesia untuk mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi menangani situasi jerebu yang memberi kesan kepada kualiti udara negara sekaligus menjejaskan kesihatan rakyat. Perdana Menteri berkata perkara itu disampaikan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerusi panggilan telefon. Menurut Dato' Seri Anwar, Malaysia menawarkan segala bentuk bantuan dan kerjasama kepada Republik itu bagi mengurangkan situasi jerebu. Sementara itu, sebanyak 36 kawasan di semenanjung Malaysia merekodkan kualiti udara pada tahap tidak sihat setakat 6.30 minit petang ini. Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia maklumkan segamat di Johor mencatat bacaan IPU tertinggi iaitu 191, diikuti Seremban dan Nilai di Negeri Sembilan masing-masing dengan bacaan 188 dan 184. Kawasan lain yang turut merekodkan bacaan tertinggi ialah Keluang Johor 180, serta Rompin Pahang dan Johan Setia Selangor masing-masing mencatat bacaan 178. Luar negara, UAE terus menyalurkan bekalan air kepada penduduk Palestin di Gaza menerusi projek penyah garaman, penggerudian telaga serta penyediaan lori tangki dan tangki simpanan air. Projek berkenaan merupakan sebahagian daripada usaha kemanusiaan berterusan UAE bagi bantu rakyat Palestin memenuhi keperluan asas mereka serta memastikan kesinambungan perkhidmatan penting di Gaza. Akhir sekali, sukan persiapan Malaysia sebagai tuan rumah Sukan SEA 2027 kini berada pada landasan tepat dengan aspek tata kelola dan pengurusan kewangan diberi perhatian. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, jawatankuasa pengelola Sukan SEA Malaysia mengadakan mesyuarat secara berkala bagi memastikan setiap persiapan menjelang temasya itu dilaksanakan mengikut garis masa dan tata kelola yang ditetapkan. Katanya perkara itu semakin dikemas susulan pelancaran detik 365 hari menuju Sukan SEA 2027 baru-baru ini. Sekian berita yang disunting oleh Syoh Huzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kita dah jumpa. Eh, ini bukan harta karun biasa.
1: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
0: Tapi, khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
1: Sebab tu, abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/BMS2026. Tertaluk terma.
2: Eh, ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
3: Eh, tak boleh jadi ni.
2: Ibu nak buat apa tu?
3: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
2: Eh, ibu dah siap lapo?
3: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapo.
4: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapo melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapo. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
6: Kembali bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan untuk makluman para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran radio FM menerusi frekuensi Nasional FM, iaitu masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 6 pagi nanti, 9 Oktober 2026, hari Jumaat, di kawasan terlibat iaitu di kawasan Lembah Kelang dan kawasan sekitarnya, disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Line Up di RTM KL Kuala Lumpur dan juga pemancar TM di Gunung Ulu Kali. Jadi untuk alternatif, para pendengar juga boleh mendengarkan menerusi saluran frekuensi dari pemancar Menara Kuala Lumpur, dan juga boleh mengikuti siaran radio RTM menerusi RTM Klik dan juga MyTV untuk makluman anda. Dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ibu. Tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Pelan Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang Belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 2.30 petang. Eksklusif di National FM, sentiasa di hari.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 2.30 minit petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Lagu baru Nasional FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Hari ini hari Jumaat bertarikh 9 Oktober 2026. Tapi bukan saja hari Jumaat, hari ini juga merupakan hari yang cukup penting juga buat Nasional FM dan juga rakyat Malaysia. Kerana apa? Kerana hari ini Belanjawan 2027, dan untuk Nasional FM kami akan membawakan siaran khas Grandstand Belanjawan 2027. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama kami tepat jam 2.30 petang bagi mengikuti perkembangan dan pengumuman berkaitan Belanjawan 2027. Dan anda bukan sahaja boleh mendengar menerusi radio, malah boleh menyaksikannya secara langsung di Facebook Live Nasional FM. Jadi ingat, hari ini jam 2.30 petang, 9 Oktober 2026, Grandstand Belanjawan 2027 di Nasional FM sentiasa di hati. Dan lagu seterusnya yang akan saya mainkan untuk anda daripada kumpulan Wings, Bujang Senang.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: 4 belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Ata kalau koma di Kuala Kangsar Perak tu, dengarlah National FM 107.1 atau 90.9. National FM sentiasa di hati.

Memiliki haiwan peliharaan umpama memiliki teman dan sahabat selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu. Kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Karma daripada Chocolate. Nah, baru sahaja anda dengarkan di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan anda masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Okay, lagu seterusnya yang akan saya mainkan untuk anda ialah daripada Ratu Rock kita yang bertajuk lagu Rama-Rama. Nah, Mira nak tanya, anda perasan tak kalau nampak Rama-Rama kan, mesti kita akan berhenti sekejap untuk tengok. Mungkin sebab sayapnya yang cantik, warna pun pelbagai. Tapi yang menariknya, sebelum jadi rama-rama yang cantik itu, dia kena melalui beberapa peringkat perubahan terlebih dahulu. Macam kita juga dalam hidup ni, kadang-kadang nak jadi lebih baik, kita kena melalui perubahan. Mungkin pada mulanya rasa susah, tak selesa, ataupun takut nak mencuba sesuatu yang baru. Tapi siapa tahu, perubahan yang kita takutkan hari ini sebenarnya boleh membawa kita kepada sesuatu yang lebih baik nanti. Itulah kaitan dengan lagu kita seterusnya ini, Rama-Rama, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Isu penipuan dalam talian atau scammer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TAC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 9 Oktober 2026 Masihi bersamaan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu subuh di tiga kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pada pukul 4.54 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.57, Kuching Sarawak 5.17, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.51, Kuala Terengganu-Terengganu 5.46, Kuantan Pahang 5.46, Kota Baru Kelantan 5.50, Johor Baru Johor 5.42, Bandaraya Melaka-Melaka 5.49, Seremban Negeri Sembilan 5.50, Shah Alam Selangor 5.51, Ipoh Perak 5.54, Georgetown Pulau Pinang 5.57, Alor Star Kedah 5.57 dan Kanga Perlis 5.57. Baiklah geng burung hantu, sampai sini sahaja Mira menemani anda untuk pagi Jumaat ini. Semoga hari anda dipenuhi perkara-perkara yang baik. Dan sebelum Mira undur diri, jangan lupa hari ini jam 2.30 petang, Nasional FM akan membawakan siaran khas Grandstand Belanjawan 2027. Bukan sahaja boleh didengar menerusi radio, anda juga boleh menyaksikannya secara langsung di Facebook Live Nasional FM. Mira minta diri dulu, selamat menjalani hari Jumaat dan insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Akhirnya kita dah jumpa. Eh, ini bukan harta karun biasa.
2: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
1: Tapi khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
2: Sebab tu abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/BMS2026. Tertaluk Terma.
3: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang Belanjawan.
3: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 2.30 minit petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

9 Oktober 2003, Perasmian Pusat Darah Negara. Pada hari ini dalam tahun 2003, Majlis Perasmian Pusat Darah Negara, PDN, diadakan di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. PDN pada awalnya ditubuhkan pada tahun 1955 dan dikenali sebagai Tabung Darah Selangor yang dikelolakan oleh pasukan sukarelawan Palang Merah British di bangunan Hospital Umum Kuala Lumpur. Kemudian ia bertukar nama kepada Tabung Darah Hospital Kuala Lumpur dan dinaik taraf kepada Pusat Perkhidmatan Transfusi Darah pada tahun 1972. Seterusnya pada tahun 2000, ia bertukar nama kepada PDN. PDN merupakan salah satu institusi di bawah Kementerian Kesihatan yang menjadi pusat koordinasi dan rujukan dalam bidang transfusi perubatan serta menjalankan kutipan darah bagi wilayah tengah, iaitu wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan dan Pahang Barat. Ia juga membekalkan darah dan produk darah untuk kegunaan pesakit di hospital kerajaan dan swasta di Kuala Lumpur dan Putrajaya.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 8 Pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu, sebanyak 36 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 6 pagi tadi. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Seremban mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 187. Ia diikuti Nilai Negeri Sembilan dengan bacaan 184 dan Segamat Johor 183. Antara kawasan lain yang turut mencatatkan bacaan tidak sihat termasuk Bukit Rambai, Bandaraya Melaka, Johan Setia, Tangkak dan Shah Alam. Pengurusan rekod yang sistematik, selamat serta mampan terus memperkukuh transformasi digital sektor awam. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar memaklumkan rekod awam bukan sekadar dokumen pentadbiran, malah merupakan aset strategik yang menyokong proses pembuatan keputusan pelaksanaan dasar, accountability serta pemeliharaan warisan negara. Menurut beliau, seluruh anggota masyarakat adalah penjaga warisan negara dan bukannya meletakkan tanggungjawab itu kepada kerajaan dan kaki tangan arkib semata-mata. Peminjam yang berdepan kesukaran menjelaskan tunggakan pinjaman PTPTN dialu-alukan tampil berunding bagi menstrukturkan kelonggaran yang dibenarkan. Kementerian Pendidikan Tinggi Menteri Jawapan Bertulis di dalam sesama Parlimen pada Khamis memaklumkan kerajaan sentiasa prihatin terhadap kekangan dihadapi peminjam yang benar-benar terbeban untuk menjelaskan pinjaman mereka. Sebanyak 13 daripada 17 syarikat penambahbaikan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Lembaga Tabung Haji TH, di bawah tanggungjawab institusi berkenaan telah dilaksanakan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, baki 4 syarikat masih dalam tindakan termasuk pindaan Akta Tabung Haji 1995. Beliau berkata secara keseluruhan RCI mengemukakan 25 syarikat dengan 8 lagi bagi membabitkan pelaksanaan oleh pihak lain. Perluasan perkhidmatan bas.my di Johor Bahru dijangka memberi manfaat kepada 14.99 juta penumpang setahun menerusi penambahan laluan dan kapasiti bas secara berperingkat. Menteri Pengangkutan Anthony Logue berkata perkhidmatan bas di bawah program Stage Bus Services Transformation itu diteruskan di Johor Bahru sehingga 2031. Katanya liputan perkhidmatan akan diperluaskan ke Terminal Tiram Johor Jaya, Ecotropics Mall of Medini dan Universiti Teknologi Malaysia UTM. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.